wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ma ngi len di nuyu di len ndokel di len jegglu te bayiwuma kenn yit ci bis bu tedd bi nu fi dajale di bisu kori a'adahu Allahu alayna 'asharati al-marrat munzilan alayna jami'a anwa'il barakat di len ci jotri nak niñu ko baxo kaddo yi serigne bi di ash-shaykh sidi muhtar hafizahu Allahu ta'ala wa nasarahu wa makkana wa zada min hifdhihi wa nasrihi wa tamkinih yalla ko yalla gëna sam gën ko wërël yok katanam ci anam yépp guddal fanam ba matal nalam yépp tanu an ko ak mom lepp bi jahi jaddi al-khadim alayhi ribwanul baqi al-qadim seigne baangi gërim talibé ci seen taxaway yu rafet ci bir wër wu tedd wi ñu genn neki teew ci jakkay ñangum al-qur'an ñangum khasaayit jota yi ye julit ñi ci seen walu diine ak dimbali leen ci ndogo suk rek yenen xéti dimbal lolu leppit li wajhillah yal nako nangu mi ngi fatali lanen dimbal lu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faratalon ñukoy def ci bis bu tedd bi te setegu ci kenn kuko man kuma mbopam ak kuko momul gor ak jigen mak ak ndaw bu xasse badib julit muy murum ko amna hadith bu wer muttafaqun alayhi an ibni umara radiyallahu anhu bu ko wax mudi farada rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama zakat al-fitr min ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala al-'abdi wal-hurr wal-dhakari wal-untha was-sa'ir wal-kabir min al-muslimin waxon nan ci kumtali ne ñak bayyi wax waxi chaxan ak jefiko day tax ba koor gi du am xima fa yalla te lolu limi tekke moy du ko nangu moglu amul la yamale bokku na ci njariñu murum koor nak bu lolu amé bakki woron nara ñak kooram da koy raxas bam set wicc ci lim nekkon di wax wax chaxan wala jefiko te ñodi jep wax wala jef ju yalla geureumul mo xam neewna wala barina bu ko defé boromam sokko nangul kooram mu bañ ko ñak farada rasulullah zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lawi war-rafath wa ta'matan lil-masakin miskin yit am luñ lek ci bis bi ba duñu lewan kenn yendu seen kër doon lanen jariñ ci jariñam kon doon looyef ba taxna serigne bi mi koy fatte julit yeb yim bokal diina ji ñepp rawatina talibe yim bokal yoon wi te yalla def tay muy njilli yalla lolu yag te nalam yep egg gannaaw lolu neena nu dundal bis bi nu amé mbir mun bokul ak kenn ne ko serigne bu mag bi waxa ci khutba bi wala na fihi shay'un fihi lam nusharak dundale ko rafetal sun digante ak sun borom ci tuddu yalla lu bari ak rafetal sunuy digante ñun ci sun biir ci yermante jegalante nemi konté joxalante ay teranga ak lepp lu dig dimbulante mi ngi fatalete yit loko ñor lol te ñoron mbollem suni kilifa yiko jitu rahimahumullah wa radiya anhum mudi war may dekk bi mi ngi nuy soñ bu baax ci sam ko gën jaarafeti samin difi may to def lu fi yelul di am po diw cholin ak jeflante guddeganul ak yune demé te ku yelif kër ku ne mi ngi koy digël mu ci soñ wa kërëm ndax kër gune ak lako wër bu sété dekk bëpp sét dekk bu ne ak lako wër bu sété réew mëpp sét loolu la yalla dogal néna bu faté né kenn ku ne ci nun ab sam la te sam bu ne mom lañu laaj lamuy sam
ku sax ci def ndigal baye téré nak bolé ak digdi léka téré janam wacc waye amul lenn lu mëna ñak ci yoyu diglé ak téré munta ñak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sart la ci kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas julit ñi doon ñi gën ci xéet yi diglé lu baax ta koy def téré safan ta koy bayyi mo leen ko may té buñ bayé li leen ko may rek ñak ko niko bani israël ñaké wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin ñom la won dembu ndegalul sam war may dëkk bi nak mom la wa dëkk bi ak ñi fi siyara ci jago waye yanen digali ak téré yi té yépp di yoy l'islam fu taliba nek ci adina bi mok wa dëkk bi ñoko bokk wa dëkk bi nak am nañ seen xaasi bop ci kaw ñu nek fi niñ fi wara nekke ku fi nekke ak defar ku ne señ na japp ne mi ngi ci biir kër señ bi tabbi ci loxoy señ bi te du ca juk ndax loolu lum ñaan boromam la te ñun talibé yépp ma senañ gis ne lum ñaan boromam lu ne may nako ko te neenako wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbitahu bil hadi al wafi ku fi nekewul ak defar ku ne yit talibe bu ne señna japp ne mi ngi fi waye joti wut ak señ bi dara ndax muslu nako moko deme na mom ne wal takfi anni kull shakhs lam yurid wajhak fasrifhu sari'an id yurid tadu yag bam man yaqal señ bi dara yit lum jëm ci bopam lay delu bi idnillah ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al-ida ila al-ida neena yit mi ngi ndokel julit yep di ñaan yalla nangul ñep xam na ne yoon yek giseen yek deg ni ño wuté waye ñom ñep mom rek lañu wut mi ngi ñaanet yalla mu bennale julit ñi jéxal xirok ñaayo yi am ci biir réew julit yi ta kenn du ci jarañu kudul seeni non du jur ludul seeni non di len gëna ëpp doole rek rawatina nak li am bu amé te moy non yi di jappulé ñenn cañu ca dess te ñeñ jappalé yit faaw dañuy nango top ci seen gannaaw rek ilal abad loko may ñu xey len def nañ bëggona def nañ bokkon def seen mbokk julité ndax and bu nekul and bu yalla tax li lu julit yepp wara xam la mi deloy beral nak ndokel ak ziyara kilifa yi din ak yu ara yi ci rew mi te mbokk ko ñoom bokk ci ak ñoom yene te moy mu am jamm te jëm kanam am jamm te jëm kanam mom la ñepp yene ci rew bi di ñaan yalla def lolu li la ne won nako jotali mbokki talibe yek mbokki julit yek mbokki rew mi kul aamil wa antum bi alf khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.